Pán doktor Brajer mi dal terapiu, kreslo mi vysunul viac na loďiu, zašomral pod fúzi volu Thursday a dal mi do okna pár orchideí. Pripli mi menovku a zdvihli golie, s pohľadom upredým za ploty volier, tak sa mi zazdalo v diaľke akoby.

mzdosák. Teď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa. Keď život zas vyzrema, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som